ឯងនោះទងទៅបបរទងណាននេះញ៉ាំនោះអើសមីទៅពីមើលទៅណោះហើយផលីទងទៅហើយផលីអត់ទេ